0: guikana omuntu kuya msente
1: eya omwani kirikirimwa ekikwetaga obugumisiriza kandi nengonzi habukuba bukyabuki engonzi bayikuza bukuza engonzi ekiro kimuzi ntizikora engonzi zikura bukura nawe kirikirimwa ekikwetaga ekikwetaga engonzi Uganda nke yanga ni tabakira kuba ntutuki omwani wire bonu mu Afrika yona.
0: Okay. Kandi
1: kandi ntukwate kikaro kyomukaga. Ntukwate kikaro kyomukaga mukutuki omwani munsi yona. Kandi omwani murakimanya kurungi kirikiri mwa kirikimwe kyamaguzi ekigwera ebyamafuta. Ebutuga byamafuta ekitunze sagietera nizaho tusakurugira okwonka. Kandi mu byentaye ihanga omwani nigutuhereza obuchweka mukaga hachikumi. Kizo sente nyingi muno olengisa niza GDP ya ihanga. Ekyo nizi nikituruki haye sente trillion isatu. Tima ye mwenye ndo ziba zinga. Haba itu ezo trillion zili.
0: Zili obunyampingo.
1: Obunyampinga. Omwani kukira kugenda omonsiza abajungu. European Union. Nsezo Germany zituwara muno mwani. Kionka emihende gena niye yongera.